sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

Stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je, i tako dan po dan, jedva preguram.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Magla Band, Nataša Bekvalac in neprijatelj na Best FM-u. Zdaj pa v naši družbi že gospodič Sergej Četković, kolite sate miluje, tako da veste, kaj morate zdaj priti v roke telefoni in napisati 051 806 806, da se prijavite za karte za njegov koncert. Tako da, hiter, da jih ne zmanjka.
2: Nekada vratim se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je, i tako dan po dan.

0: uspešna muzika.
1: To je Hvala Best FM za najboljšo muziko.
0: Na Bestu ti predstavljamo čist frišno.
2: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezani kočiju?
1: A?
0: Jesam.
1: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Tata, on meni ne veruje.
2: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
3: Beograd.
2: Best nostalgijo ti prinaša
4: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: To je tvoja
1: narodna muzika.
2: Čisto prična muzika.
1: Mi smo Best FM.
3: Najbolji radio.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za rukom me sad vuku, gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
1: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
2: Woohoo, best of

0: tvoja best
1: summer playlista.
2: Tu je moja best muzika.
3: Tu je moj best FM.
4: Hej, sam Iza iz Hypa in za bestovo summer playlisto predlagam pesem Rastino, Thailand, ker je res hud poletni hit.

0: mesto si predstavljamo. Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: ljude sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divjih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. move.tv/sl. Tvoj izbor, tvoja poletna best muska.
3: Best poletje, čist po tvoje.
2: Poletje po tvoje. Vsak večer od 6 do 8.
4: To je moj best FM.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.